0: dị akụkọ. Ụmụnna ndị Kraịst n'Uromi, adọrọ aka na ntị ka ha mata Jizọs Kraịst, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edo gburu onye na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị nke ụbọchị nke taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụnụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwaada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
1: Kabọsi ìròyìn lórí wákàtí iléeṣẹ́ Eastern Vernaculars Radio Uromi. Ẹjọ́ tétí sí àwọn akọ̀ròyìn. Fada Ezeyi.

0: Ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị kwa ụbọchị nke taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụnụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
1: Kabọ si ìròyìn lórí wákàtí ilé iṣẹ́.

Onye na-ekwu okwu a bụ Fumane Nwoke nke Nọma, nke bụ Anyamili Good News Okwuchukwu. A na-enwe m ọtụtụ okwu ndị nke nsị ka m kọrọ nọ n'ụbọchị nke taa, bụ ụbọchị mbido week a. Nke ise bụ, ndị kansụl dị na East and North East amalitewo usoro ije igbochi mmebi ọnwụ bụ nye bụ nke ndị na ndị mmadụ na-emebi n'aka bụ nye na-eme ka obodo na-enweta uru ndị nke si n'aka ndị gọọmenti wee na-abịa. Nke abụọ bụ, Okpeholo kwuru na ịhọpụta ndị nke a na-akpọ ndị SAS

0: ndị agha bụ ụgbọ ndị na-agba n'elu, ya bụ ndị nke a na-akpọ na bekee ndị air force, agbatago ndị omenka ọjọọ n'obodo, ndị nke si na obodo a na-akpọ Zamfara wee na-aga na obodo ndị nke a na-akpọ Kibi, nake bụ ndị ndị bandit ka akpọrọ na bekee. A kpọrọ oku si na agbadago ụzọ mmadụ dị iche iche na ime ndị anụ a bụ ndị na-emebisi obodo, na-esi na obodo nke Zamfara wee na-aga Kibi. Ya bụ nye ndị gọọmenti kwuru si na ndị ụgbọelu agha emego n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrị nụ ndị Igbo, ụna ka o si wee ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde. Udo dịrị nụ, ọya dịrị nụ mma n'etiti, ọya dịrị nụ mma n'ụtụtụ, dịrị nụ mma n'ehihie, dịrịkwanụ nụ mma n'abalị. Nna echezona na anya anụ a bụ furiji soshal naị nke a na-akpọ Isan Binoculars. Anụ onye na-ekwu okwu a bụ fu nwanne na nwoke nke a na-akpọ Anyamili Good News Ugochukwu. Ana m ekwu na-ekwu si obodo ọbụ na ndị Igbo na-adịrọ mara na amara si n'ahịa ada azụ n'obodo ahụ. Ndị Igbo ndị Iwu nụ ya gaba o.
1: Put your art, drop a little phase vid, show your heart. Step for a chill, yeah. Wait for that mail, then